0: Odmah posle toga progovorio je prvi partizanski radio.
1: Čujte, čujte, čujte. Govori prva narodno-oslobodilačka partizanska radiostanica na kratkotalasnoj dužini od 42 metra. Slušajte proglas Centralnog komiteta Komunističke partije Jugoslavije. Narodima Jugoslavije, radnici, seljaci i građani, svi vi koji ste porobljeni, koji nećete tuđeg jarma, koji nećete da budete robovi, koji volite svoju slobodu i nezavisnost. Danas se neprijatelj našeg naroda povampirio u obliku krvoločnog fašizma.

građanima Nagasaki, o Hirošimi, vojniku, trupi o skraćenju, kurvi popuju o poštenju, popu metaniše o krštenju, generalu o napređenju, astronomu teoretiše o nebu, pekaru se miješa u lepu, slastičaru o baklavi, koliko mora ora se da stavi. Radniku lijevo, vatrogascu crijevo, siromahu sreću, bogatom

inspektor Mulder i doktorica Scully uopšte nisu očekivali da će u sljedećoj epizodi serije X-File otkriti smrtonosni virus u kliničko-bolničkom centru Dragiša Mišović. Pacijenti su pali u hibernaciju, bolnicu su stavili pod izolaciju, a hrabri Mile Ložač nesebično je izložio opasnosti svoj mladi organizam, ne bi li podložio kotlarnicu jače. Mile nije očekivao da je kleti virus već u njemu. Rada sestra medicinska ode dolje da ga traži.

osnovu odluke broj 652/2 sekretarijata za rad i socijalnu politiku, vaša klinika je stavljena u karantin. Do daljeg niko ne sme napuštati zgradu niti u nju ulaziti.

Neša Petrović, Bata Božanić, Talenat i Truc Bumnjar. Hvala, laku noć.

vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, more, privatizova, stoku, živinu, krtinu i

0: Izići iz harema kroz penđere mire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrku.
1: Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića. Smrt popa Mila, popa Mila Jovovića.
2: Yeah.

strahom za vino i slaninu. Lako po potrebi mijenjaju doktrinu i kad su na pravoj strani njima je blisko da udare ispod pojasa nečasno nisko. Ali u boju zadržati vrlinu, vitezu pravom predstavlja suštinu. Savladati ovu plemenitu vještinu mnogo je teže jer moral steže, al do ne

hranu u skupštinskom restoranu. Odričem se dnevnice na mlade asistentice. Šabance pa sempetrije i službenog audija. Šimika u ritmu cupka, cup, cup, cup. Malo žulja, al zbog čuklja.

0: Sada ako nisi naučio, vrate, znači.
1: Da. Ok, sad idemo ovako. Sviramo ovaj komad. To je reggae. Počinjemo od bubnja i basa. Znači, koji je ovo prvi tonalitet bio? Do C, šta? G. Ok. Idemo. Idemo ovako, naravno. Samo da ga nađem. Čaka ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču ču

gradova, škole, vrtiće, domove zdravlja, muzeje, parkove, spomenike, golubove, penzionere, privatizova, vodovod, kanalizaciju, hitnu pomoć, vatrogasce, vojsku, policiju, elektrodistribuciju, privatizova, oblake i vjetar i sunce, kišu, rijeke, jezera, doline, gore, sinje, mor.

kraj je vijeka postmodernog doba. Ljubav je za prodaju najzgodnija roba. Kraj je vijeka postmodernog doba.

taj natalitet, jer kvantitet proizvodi kvalitet. Tako misli svaki propalitet, suze i sline, isti salinitet.

servizio attivo, nego centri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego pička mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada. Bolje jedno vruće pivo, nego četiri lana, bolje stara baba, nego djeva mlada.

0: krijući iz harema, kroz pendžere vire bule, da čuvenu vide glavu srpskog popa na vrhu.
1: Smrt,

test velike nervne epidemije. Pacijenti vojno-milicajsko-medicinske akademije zauzeli su F odelenje Balkana.